kata tama ana fugo komo fana choko komyo mana drama ka mwaga na chwacha dibe